0: Radio Keken. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Oteya dong medari dokong. Ikama tulung, olung gaji mitiri otoy dong dongi yuko pechim. Ungango doge adung ke yunero. Dami yawanda de jako kubuni yuloy jimi. Aloki jodi adyami yunyo chim. Dami yunjido te jako ya imado. Ngoda yuko yuneo bang. Kwenye tiyo jimi adung miyo e amoku yunyo chim.
1: Aya, jawang yewa, entima kurumi. Jimi edo palo teri paula. Eno.

Mi diera e no kobemi a ter matin me bu. Ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chega ni mama wori auction ni koma ate u yer pala me ram pia komi ke apal bulungi wogi ikori bonu nuari mi te doki wocho on mor Mi a jelo an ko bichware. Ni kori dieruno. Dieruno kene na be. Shobe vergi na rasho. Ama en tau de a bichel. A jori wuri te du gomji. Nu go e chicharo ningo. Chicharo chel du mi a dego. Mati ni porra.

Yami yonge ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tia timu ginango. Government ni me NRM tia mi yonge. Tia mi yonge ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni andang yo ginagonyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lurumu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kumanma musaka musaka ni gonyo ni ba, kumanma musaka musaka ni gonyo ni wunu tuonu wunge, kujone musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Kumanme musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong Oh Ya ni duero pero koko

kwa metuo joyi zili matiende kuja wakien imin miru weo unu koba yone kape wii unu pony uta otu munu koba awoja boro rentino binu kano tinu koba uru awoja boro rentino binu kano bimi yokine ya boro rentino binu kano tinu koba uru awoja boro rentino binu kano bimi yokine tam kunda ngome yokere pony pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien imin miru weo unu koba te biru kiri minu da meri nyo matiri peke ngo kwa metuo jonyo sili matiane kujo wakien pimin miru weo unu koba ni ukana tia kelewa unu peho metuo nien tisi oke na kara kobe kope peye.

kino ra do korpuro moro tulung telunyo maro ene tia mido chatata do wuncho we uru kwa memit sibili tia beo chili mi kantia beo dangi tungi kaduri wuru tia pokoti yuko polere polere maro beo kune jo poti amado konye do wuncho we uru kwa memit sibili tia rajte wa mago dano moro ni in wulwa nge da duyi telungi joro joro joro karakori nen man kuri tuoni yitang ni ting ator dok yate utuwe ya ber kola tuoni wenu kado mahe ngeni amito toti yena miru tuoi daha ngwe chungi ya wekio ungi ugire beri chokine ming loni ungi ugire beri chokine ming katie doa min loni teta kuta ume oti bagi nora tokoro puru moro tulung telu nyumaro yene tia miti chatata do wuncho we uru kwa memit Sibili tia beo, sili mno tia beo dange tungi Kauturi wuru te pokoti yuko polere Polere maro beo kune joa poli tia mato kwa ye Do wuncho we uru kwa memit Sibili tia raj te o mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toi te dero Yeni yot pere maro doi ye Ama joan Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe ya ra cha en ju ti en ki jo wo ki en ka wi en jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en gi no kwer ba lo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama joan, kom gina dong pa me ye wa uro pa ngo tuoni en Ti jo ma ga modua yore me piem Ni si li moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao ju yi dang dong mi nge o ni jo gira tolong Ti kwero punye jo puyu wa kere Kangata yiriti eme winyo, winyi

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Iroko kamu peneo.

sana umajaa biro eno omiyo uya ante chako koyo omiyo uya ante chako koyo nini akan akana wolo maja biro kutilo kwa nojo cheke kilaji niyo beja koji ni ngagala ni kofuno akeji ajimi kani ni o

0: Tele menara.
1: Yunu yoi macam kuara kuara wi bar cari ngata mak yundo mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korato. Kora bar itu nu amak kabul la mudi yo. Ati gue ningol nyima. Chan chong adua riema muda meri yeri. Ramu dulu dulu yibin miuno. Cari ngata mak yundo muda meri yeri ma. Jana yam ya malakwang. Kuara wai doga. Sili menara. Silim raj. Mi bawi te waruko. Nabote cuitwal. Sili
2: Iyom yek kere wer kwaro.
3: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutwal. Nyaka shigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yinyomi tekuwa kwa pingo. Pien tuti loo shigi pini nyweli yin. Shigi loo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiti tenyweli tinu te kumubanti yedu kiti nyariye lomoro te nyomo. Yini te toko diere pidu mga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Baba be. Aniwa. Aniya miye baluturi.
1: Kamu yijo kubo ni mani shen shub lo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miela miela. Ni diere le kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a. Jinko ishumi diere no abuoli. Ana wurut ji wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru bango keri chonga ka di pi jodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin to be yete kamu yijo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pat kwanya lek bolo pinga kumi nga miela miela. Ni diere re kobe koba te ni diere no kobe totere ni a. Yin koi shumi diere no abuoli. Ana wuro te wani shigi shuka kirangate mako. Kirangate oro ni pin mori atwal. Akadu kango kere chona ka di pi jodo pe aneno. Adina yin biri winya ni ajo chingore mi ne koda konoro bayin.
0: Koba pe. Winyo karboni mat. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelo ni, iburro, burra bear, wani na peo burra bear kelo gi ene luenya wora, wera ima dong ko mechwe el chunye gong win.
1: Winyu karo bori mat, ima dao daye, winyu karo bori mat, ima dao kobiye, ninyu makelo kile chunyo peye shon. Dong jo meriku dia dine kadiango, amen gitupo ngayori kiburi terye ba. Kaki ni diyo kumotone katina kono wana dago achumu widano pa.
0: Neno. Mwere were ye.
1: Winyu karobori mat ima dao da ye. Winyu karobori mat ima dao kobi ye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku diya tine kadi ango. Amengi tupo ngayori kiburi terye ba. Kaki ni diu kumutane katina. Kono wana dago. Ajungu widano pa.
2: Iti winyo. O radio. Iti winyo. O radio.

0: Sport Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa. Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.